Våger ej å se forbi vad for mig offret är. For stor är syndens onde flod, dog större lammets död och blod. Jag är av hjärteglad. Eller hjärtenöjd står det på svensk. Förnöjd alltså, men du får inte att det är på tonen då, så då må du säga glad. Ja, vi har en stor österpräst. La oss hälla fast med bekännelsen. Och den är alltså är i virksomhet. Hur länge kan någon på Skjæveland säga hur länge Jesus ska vara österpräst? Men det ropar det ut om det kommer på det. Herren har svår och han ska inte angra det. Du är österpräst till evig tid. Det är gott att tänka på. Den platsen Jesus har tagit vid faderns högra hand som min försvarar, som min österpräst, den ska han ha till evig tid. Jag kan alltid räkna med Jesus. Men är han i himmelen så kan han inte bry om sig om mitt fattiga, snubblande kristenliv med alla sina trivliga problem. Kan han väl då? Han är så långt väck. Det är det nästa spörsmålet. Är han då? Han är stor. Det är riktigt, men han är för stor. För han kan inte se ner till lilla mig. Så kommer nästa ord. Vi har icke en överstepräst som icke kan ha medynk med oss i vår vägskap eller skröplighet. Ja, det här ordet må det läsa på alltså. För vad säger Satan till nu, Öyvind, är det för dåligt med dig? Nu är det för skröpligt? Nu snur Jesus sig väck ifrån dig och kan inte hjälpa dig. Nu må du först få tak i orden på ting. Ja, ja, det kan komma på forskjellige måter. Men jeg tror du kjenner kanskje at nå er det så skrøpligt, og han er så langt vekk. Tenk om han hadde vært her. Han hadde forsnakt med han sånn som de gjorde i hans kjøtsdager. Ja, det hadde vært godt. Ja, å se på Jesus, det er å se på Jesus i ordet da. Og nå må du se hva ordet sier. Vi har ikke en østeprest som ikke kan ha medynk med oss. Läs det andra vägen då. Vi har en österpräst som både kan och faktiskt har inderlig medynk med oss. När du känner dig knip, när du anklagar dig för svikt och fall, när Satan kommer och säger du är inte så att nåden i Kristus det tillhör må, då har Jesus medynk med dig. Din nöd går riktigt in på han. Han känner dig i sitt hjärta. Och han förstår bättre än dig själv hur du har det. Och där kan han inte bära för dig en allvitande Gud. Men där kan han för dig han har varit människa i förnedrelsen. Och är prövd i allt. Han är prövd människa. Så han förstår dig. Vad du än snackar om. Han förstår dig när du är frist av Satan. För han har själv mött Satan som människa. Han förstår dig när du är rädd, för han har själv i angst lägger på sina knä i Getsemane. Han förstår dig när du är rädd för Guds dom, för han har både prövda och känta och bor Guds dom. Så du kan tro han förstår dig. Ja, säger du, men han var inte en syndare. Nej, det ska du vara glad för. För hade han varit där så kunde han inte hjälpa dig. Men likaväl förstår Jesus vad han vill säga och möta Gud med synne. Det ska du släppa, du som tror på Jesus. Men Jesus slapp inte, för då man ingen synd hade själv, så har han ändå tagit allt ditt på sig. Och så har han stått för Gud med det. Och smakt vreden. Så där är Jesus verkligen prövd. Så Jesus kan du tryggt gå till hos du än har det. För han har ett sånt varmt hjärta. Han förstår dig tvärs i öna. I all din eländighet förstår han dig. Så ska du få veta då. När jag kommer till Jesus i min nöd. Så släpper brukar många ord. Han förstår. Han förstår.
Men trøsten er da likevel at han er uten synd. For han som står for deg og er ditt Guds forhold, han er fullkommen. Du trenger ikke skjelve for noen ting. For han som representerer deg hos Gud, han er uten synd. Og der skal du få bygge ditt kristenliv, ikke på din fullkommenhet, men på Jesus sin fullkommenhet. Det er veldig mye å legge ut, og veldig stort. Men altså, Jesus måtte begynne der jeg begynte, i mors liv. For jeg er født i synd. Skulle han gjøre godt igjen, så måtte han ha en ren fødsel. Med et rent barn, uten synd. Og så gikk det en ren ungdom i Nazaret som aldri syndet. Og så var han prøvd i alle ting, inntil sin død, uten synd. Det er saker. Tenk om du hadde vært sånn, he? Da hadde du ikke vært å frykte for dommens dag. Men dette gjorde altså Jesus ikke for seg selv, men han gjorde det for deg. For at du skal få være en frimodig kristen. Så det ligger mye i det. Og da vet du også en ting til, at alt som han har gjort, det er fullkommen gjort. Ikke sant? Da øverstepresten min er utrettet når han tok på seg å stå i Guds stad for meg og ordne opp for meg, kan jeg lite på det. Det er fullkomment. Jeg holder mål. Men han forstår deg. Det gjør han. Så dette er da grunnen for den første konklusjonen som Hebreabrevet kommer med nå. La oss derfor gå fram for nådens trone. Nådens trone er her ment Guds trone. Guds trone der Gud troner i sin allmakt. Det er for Jesus skyld blitt i nådens trone. Når Jesus er der inne med blodet sitt, så kan Gud trone i nåde og ta imot hver eneste synder som kommer i Jesu navn. Det er blitt i nådens trone. Når det gjelder nådens trone, der behøver ikke du ha penger med deg når du kommer. Du trenger ikke ha noe å vise til, for da får du det for ingenting for Jesus skyld. Det er så godt, synes jeg, å leve på og ha med meg i livet, at det er en plass en kan få møte Gud uten penger og uten betaling. Der det ikke spør etter min verdighet, for det er bare for uverdige. Det er de uverdige som trenger å komme fram for nådens trone. De som ikke kan holde noe opp og si dette er helt, men så i grunn må slå sitt øyeblikk og si det har gått gale for meg. Og det har gått gale for meg igjen. Ja, du skal få komme fram for nådens trone. Og fordi det er blitt i nådens trone, og fordi det er Jesus er grunnlaget for deg, så skal du ikke bare til nød få komme, men du skal få komme med frimodighet. Jeg vet ikke om det ordet frimodighet er på en rot som betyr å få fri hals. Altså, nå kan du puste fritt. Du kan få lov å være fri. Du kan komme med frimodighet. Ja, gjør du det? Ikke altså til nød. Ikke altså bare så vidt. Ja, hvis du kommer ydmyk nok. Ja, den rette ydmykheten er i grunn å holde seg etter Guds ord. Da. Den rette ydmykheten er å holde seg til Guds ord. Men da trenger jeg ikke hykle noe spesiell ydmykhet. For her er mangt. Her er mangt. Men jeg kan få lov å peke på Jesus. Det er bare han som gjør at jeg kommer. Jeg trenger ikke noe annet med meg når jeg kommer til Gud enn min Herre Jesus. Det er nok. Så kan jeg få tre fram med frimodighet. Og her er det jo siktet til at du i ditt kristenlivskamp skal stadig få lov å henvende deg med din nød til den allmektige Gud. Og vet at du er velkommen og kjær og får miskunn. Jeg skal komme litt tilbake til deg, Oro. Og nåde til hjelp i rette tid. Jeg får gå hva som enn kommer, så får jeg komme til Gud. Nei, i grunn kan jeg tenke litt på den sången til Per Nordsletten, så de kaller for sladresången. Det husker den, ikke sant? Sladresången. I grunn er det noe som anfekta troende kan kjenne seg igjen i, så er det sångene til Per Nordsletten. De er gode.
Han sa det en av de gamle hjemme, at når jeg i mørket, så leter jeg frem sångene til på Nordsletten. Han begynner jo sånn, den Gud på hvem jeg tror meg all min synd forlater, for Jesus min bror, og Gud selv min fader. Han tog seg av min sak. Han sier, kall på meg på nødens tunge dag, og jeg vil utfri deg. Men så kommer det, men akk, jeg har et kjød, så alltid gjør meg møye. Det jo dømt til død, men vil seg ikke bøye. Da Jesus visste vel fra før mitt hjertes nød, han sier meg, fortell din jammer all for Gud. Og så kommer han med det ene etter det andre. Du verden, du synd og plag meg ei. For Jesus deg har båret. Jeg skal ei dø og nei. Han har til brud meg kåret. Han meg rettferdig ser. I Jesu Kristi skrud, så plager du meg mer. Jeg sier det til Gud. Det altså sladresongen altså. Sier det til Gud. Og så det vi om forskjellig. Du verden, fulla sviker tung og gjennomvandre. Jeg det ikke lik, du vil meg spotte klandre. Dog jeg som du ser en Jesu Kristi brud, så plager du meg mer, jeg sier det til Gud. Du, også du, Satan, du vred, og har din snare spunnet, og fanger meg det med, men Jesus deg har bunnet. Ditt gull glitterverk, og falsket ditt skrud, så plager du meg merk, jeg sier det til Gud. Og for godt altså, hva så en kommer i din vei som for vanskeligt. Det jo ikke du som skal være Gud. Det ikke du som skal ordne opp i nøden. Men du har fått adgang til den allmektige i all nød. Og han sier, kall på meg på nødens dag. Og jeg skal utfri deg, og du skal prise meg. Så får du ikke en sånn kristendom når han pøser inn i deg, så du blir så sterk at du sier, nå kan jeg klare det meg selv. Men alle dager får du lov å ha din styrke i han. Jeg har en Gud som vet rå med alt. All min nød. Hva så en møter meg? Om det med et eget hjerte, ja, han sier Asaf, om en mitt hjerte svikter, så er du, Gud, evigt mitt berg og min del. Jeg slipper bygge på mitt hjerte også, ikke sant? På meg selv. Om det glipper en dag, om jeg skal ligge sånn der i steingrunnen og snakke bespottelige ord, for det finnes så mye stygt der inne. Kanskje noen kvar være redd for det, at du skal møste forstanden, og så pratter du ut alt som rører seg i sitt hjerte, så sitter du der, og folk tenker hva verden så han slek ut inni. Ja. Jeg har ikke bygd kristenlivet mitt på mitt hjerte, men jeg kan få lov å bygge det på Jesus. Han står. Hva nøder du opp i nå? Hare fristelse? Tvilens nød? Synde som plager deg? Hvor du henne? Hør, gå du trygt til nådens trone med det alt sammen. Og påberop din Gud, så sier han du skal få miskunn. I det ligger først og fremst full syndernes forlatelse. Ja, det skal du få lov å ha. Og få. Jeg står fast altså. Jeg tror det da. Jeg står her. Og så skal du få nåde til hjelp i rette tid. Nåde til stå gjennom. Nåde til møte Satan sine mange fristelser. Og det er faktisk nåden som gjør oss sterk, står det en annen plass. Skulle hatt en egen time om det, men sånn er det. Men nå kan noen tenke, og de gamle, de snakket om noe som jeg synes det er så godt noen enda snakker om. Nåde til å dø. Din dødstime, at den må bli god. Den nærmer seg for noen til oss. Den nærmer seg for oss alle. Ja, jeg lurer på hvordan det går med meg da. Hørte du hva det stod? Nåde til hjelp i rette tid. Du trenger ikke nåde til å dø når du skal leve. Du vil ha det på forsker, du, for du liter ikke riktig på at du får det i rette tid. Men det ikke Gud enig med deg i. Du får nåde til hjelp i rette tid. Hver dag er nok med sin møe. Nå har du nådd til å være et Guds barn i dag, for Jesus skyld. Men i morgen skal du få det som trengs til den dagen. Og neste dag skal du få det som trengs til neste dag. Forstår du meg?
Og samme er det med hvis det skulle komme forfølgelse. Jeg har vekt meg selv på den vekten noen ganger for mitt indre. Hvordan vil han gå med deg, Øyvind? Hvis du ble hårdt prøvd, hvis du kom i avisen og alle skrev om den forferdelige Øyvind Samnes og sa sånn og sånn og sånn, hvordan hadde du likt det da? Eller hvis det virkelig ble forfølgelsestid så du var sett inn, ja, en ting var med meg selv, men hvis de tok ungene og barna våre og sier at det, hvis du ikke nå bøyer deg, så fer deg. Jeg håper ikke det kommer sånne tider. He? Nå er det til hjelp i rette tid. Gud vet råd. Og han har makt til førre saken. Og for å si det sånn, da, så har det hjulpet meg litt i den sammenhengen. Det finnes ikke en hånd på denne jord som kan reise seg mot hverken barn eller barnebarn hvis ikke Gud tillater det. Vær du ganske rolig. Han skal tømkjøre de kommende dager, så de brukte om hester før i tid, og styrte de altså. Han var rasen i Veitastrån, og han, Ivar Brennvinshold, han så raset komme mot huset. Og tenkte med seg, er det på denne måten du skal ta meg ut og være Gud? Men så kløyde raset seg og fort på begge sidene. Og så var det heitene etter det. Han tømkjørte steinene godt. Han gjorde det. Det gikk utenom. Han hadde kontroll på deg også. Han så Herre. Ja, ja. Men det som kommer i fremtiden og så ligger her. Det er ikke nok til å miste frimodigheten på folk. For man har rett til å komme fram for nådens trone for den allmektige Gud, og han har lovt oss miskunn og nåde til hjelp i rette tid. Så gå trygt til nådens trone. Det som hører på meg nå. Kom du med din nød. Det som tynger ditt hjerte. Det som du ikke vet råd med. Det som du synes det er vanskelig. Det som kniper hvordan det er. Og framfor alt dine synder. Gå du til nådens trone, og det står fast i himmelen, og det står fast på jorden. Du skal få nåde, du skal få miskunn, og nåde til hjelp i rette tid. Så trenger du ikke gi opp som kristen. Så trenger du ikke slippe frimodigheten din. Men du kan se frem igjen. Jeg er en kristen og får lov å være der for Jesus skyld. Om alt er smått på jorden, så er det ikke smått likevel, for man er en stor øversteprest. Så har gitt oss full adgang til nådens trone, og så vet vi rå med all nød. Veien oppad er fri. Veien oppad er fri. Ja, dette var det jeg hadde lyst til å minne oss om i dag. Et veldig Guds ord. Åh, hvor godt det. Og så står det noen ord som jeg skal fullføre før jeg går ned rett. Det står for det første, at det med Jesu blod har frimod til å gå inn i helligdommen. Jeg kan nærme meg Gud. Jeg kan nærme meg han fordi Jesu blod har gjort godt igjen alt. Alt. Så står det, han kan fullkomment frelse deg som kommer til Gud ved han. Fullkomment. For han lever alltid til å gå i bønn for deg. Og så står, og det er en av de sterkeste ord om rettferdiggjørelsen. For med ett offer har han for alltid gjort deg fullkomne. Så blir helga. Med ett offer har han for alltid gjort deg fullkomne, så vært helga. Det vil si at så lenge du er blant deg, så blir helga, altså holder deg til Jesus, så er du for alltid fullkommen i Guds øye. Står uklanderlig og ulastende for hans åsyn nå. Tror du det? Tror du det? Kan vi skrive til de hellige på Skjæveland Bedehus? De hellige. Og så står det at han synes seg nå. Det husker jeg når jeg tenker på Hans Erik Nissen, så det er en av de plassene jeg kommer stadig på. Han synes seg i det 9. kapittelet, vers 24, det vel. Han synes seg for nå for Guds åsyn for oss. Nå. Og det har jeg så bruk for å minne meg selv om, når jeg må si, nå gikk det galt med deg, Øyvind. Eller nå ser jeg så mye stygt at det blir forskrekket over meg selv. Nå står Jesus for Guds åsyn for meg. Og da går det ikke så lenge til, for frimodigheten kommer i hjertet mitt likevel. Synd om jeg er stor, men Jesus er større og har gjort soning for alt. Nå,
nå. Når du legger deg, når du søv, når du våkner om natt og ikke vet at jeg anklager deg, nå. Husker vi, hans Erik, han tog opp at dette der mange ganger. Jeg synes det var legedom for sjel og mi. Altid. Si det til deg selv. Nå er Jesus i arbeid for meg. Nå er Jesus i arbeid for meg. Ikke det herligt at være et Guds barn? Kristenlivets herlighet er først og fremst Jesus. Jesus grunn til all mi glede, når mi synd mer her gjør sorg. Om ditt storverk ville kvea, for mi synd du gikk i borg. Sørgjane for synder mine, syngjane om dygder dine, gråtane, men alltid glad, færeg til din fagnadsstad. Amen. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår Fars kjærleik og den heilage ande samfunn, vera med dykk alle. Velheim.

Jeg kan ikke holde på en urett som er gjort imot meg. Jeg kan ikke være fornærmet på et menneske. Og fornærmelse er en grov synd. For det er rendyrket selvhevdelse. Det er mange som blir fornærmet bare de ikke blir valgt inn i et styre igjen. Kastet ut av styret, så er de fornærmet. Ja, da bør de i hvert fall ikke sitte i noe styre. Det er sikkert nok. Det er ren selvhevdelse. Og dette går igjen, ser du, der hvor ikke er syndenes forlatelse, der blir det ikke til å leve sammen. Er det noe djevelen er redd for, så er det at vi skal tro syndenes forlatelse i Jesu navn. Det er han redd for vi skal tro. Og er det noe han er redd for, så er det mennesker som har et tilgivende sinn. Og så prøver vi mennesker å hevde oss i stedet. Kreve vår rett. Og det å kreve sin rett, det er å lide et stort nederlag. Ja, sier man, men det er da min rett. Det er ikke rettferdig at jeg skal gi meg på det. Nei, det er kanskje ikke det. Men det er det som er etter Guds ord. Tenk om du skulle svare Gud regnskap for det du har gjort, for det du er. Hvis jeg skulle svare Gud regnskap, jeg begynte ikke gå langt tilbake i tiden. Jeg har ikke en sjanse. Hva er det du og jeg egentlig er for noe? Vi er ugudelige og hårde i vårt hjerte. Vi har syndet, vi har løyet, vi har stjålet, vi har hevet oss selv. Vi er fulle av urenhet og mye annet ondt. Det er oss. Det er vår natur, og den blir aldri bedre. Og jeg har aldri vært så plaget av det gamle mennesket som jeg er nå. Det blir ikke bedre med årene. Men én ting blir bedre. Jesus blir større. Jeg ser ham mer enn før. Herren er trofast. Og det står det at han er trofast og rettferdig. Så han forlater oss syndene. Saken er det. Han står ved sine løfter. Gud er trofast. Han er trofast. Han ved hvem vi blir kalt til samfunn med hans sønn Jesus Kristus, vår Herre. Det er Guds trofasthet som har kalt meg til Jesus og holder meg fast der. Han er rettferdig. Synden er betalt. Gjelden er strøket. Da Jesus døde på korset, da sonet han våre synder. Han utslettet skyldbrevet mot oss og var skrevet med bud. Det tok han bort i det han naglet til korset. Derfor er vi fri. Herren er rettferdig. Han krever ikke det to ganger. Derfor har vi syndenes forlatelse når vi bekjenner våre synder. Og det eiendommelige med denne uttrykksmåten etter gresk språkbruk er det at det som står i bisetningen, dersom vi bekjenner våre synder, er ikke en betingelse for det som står i hovedsetningen. Da er han trofast og rettferdig som forlater oss syndene. Jeg skal prøve å illustrere det med et eksempel så du skjønner hva jeg mener. Hvis jeg for eksempel sier, hvis jeg skrur på bryteren, da lyser lampen i taket. Da er betingelsesetningen, det er en betingelse for at lampen skal lyse, ikke sant? Betingelsen er en betingelse for hovedsetningen. Men hvis jeg sier, du står ute i mørket utenfor, og du ser inn, hvis du ser lys i vinduene, da er lyset tent inne. Da er ikke betingelsesetningen en betingelse for hovedsetningen, men motsatt. Det er hovedsetningen som er en betingelse for bisetningen. Du skjønner det? Du kunne ikke se lys i vinduene og stå ute hvis ikke lyset hadde vært tent inne. Det var det første det. Og sånn er det her. Han er trofast og rettferdig, så han forlater oss synden og renser oss av all urettferdighet. Og derfor, med frimodighet, får vi lov å bekjenne våre synder. Det er egentlig sammenhengen her. Synsbekjennelsen er ikke en betingelse i den forstand for synsforlatelsen. Men det er farlig å la være å bekjenne sine synder. Det er en annen side av saken. Det har vi allerede minnet om. Vi har en trofast frelser. Og vi har en hel og full syndenes

hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

Ja, det var Skruk som avsluttet denne halvtimen i Jæren Misjonsradio i dag med sangen Navnet Jesus blekner aldri. Og det er sant, det er et evig navn. Han er fra evighet, født av Faderen fra evighet og blir til evighet. Han døde, ja, men se, han lever. Og sånn er det. Derfor er ikke døden det farligste for et Guds barn. Langt ifra, han har seiret over døden, og han er det evige livet. Det vil altså si, har du Jesus, så har du det evige livet. Men nå har ikke jeg tid å begynne å preke, men jeg må si takk for at du lytter. Det er Jæren Misjonsradio du har lyttet til. Vi sender både på FM-båndet, DAB og internett. Ha det godt!

våre lamper slukner, skrevet av J.F. Løvgren. Det som har hendt, det er fest i Guds forsamling, den store kirken i byen, og det går mot slutten av møtet. Da reiser båtbyggeren seg, Lyngeid, går fram og har et budskap fra Bibelen. Han leser om Laodikea-menigheten i Åpenbaringen kapittel 3, og de får høre: «Fordi du er lunken og hverken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn. Fordi du sier, jeg er rik og har overflod og har ingen nød, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og han med meg og holde nattverd med han og han med meg.

Himmels Gefahr. Gør os stille for det spørgsmål. Skal du? Skal jeg? Herre, vi beder dig så inderligt om, at ingen af os må sove ind i døden. Men væk os med dit kald igen og igen. Og still os ved den hellige ånd i evighedsvalget. Herre, vi beder dig om, at enten det første gang, eller vi har gjort det gang på gang, og så luk dig ind nu. Luk dig ind ved den hellige ånd. Luk dit blod ind til vort inderste. Rens vort hjerte ved din ånd. Klar vore øjne. Lad løfte vort blik. Og se vor forsoner. Dig alene. Og drag os så ind i det rige, hvor solen aldrig går ned. I dit eget navn. Amen. Selv oplever det sådan, at det afsnit, vi har læst her i det 13. kapitel, det kan man ikke andet end standse for. Også på mange måder rystes over det billede, der her males for os. Så kan man spørge, hvordan skal jeg, hvis jeg skal ind i den kamp, der her skildret, hvordan skal jeg stå det igen? Og der er Guds ord jo et forunderligt ord. For samtidig med, at det skildrer virkeligheden fuldstændigt, som den er, så rummer det også trøsten og hjælpen, og den kommer lige efter. Kapitel 14 begynder sådan, og jeg så og se, lammet stod på Sions bjerg, sammen med det var de 144.000, som havde lammets navn og dets fars navn skrevet på deres pander. Det er det himmelske syn. De 144.000, det er den frelste menighed i dens fylde. Det er Herrens nye Israel, hvor vi som hedninge folk er optaget i Guds pagtsfolk. Og nu står vi for lammets trone på Sions bjerg. Sion, det er jo Jerusalem. Og Sions bjerg, det er det bjerg, der er centrum for alt. Golgata. Golgata har vi med i himlen. Ikke jordisk, men Golgatas virkelighed er centrum i himlen. Og det er derfor, der står, at det er lammet, der står der. Du skal ikke være i tvivl om, hvad der fylder alt, gennemtrænger alt, og samler alt, hvad der bliver den dybe sammenhæng i evigheden. Det er lammet på Sions bjerg. Og vi står sammen med ham. Er det ikke underligt? Sammen med det, der er du. Det at være sammen med Herren i samfund, med ham i evighedernes evigheder. Og så er det sådan, at du har to navne, der står på dig. Det er klart, det er modsætningen til det at tage dyrets mærke. Så bærer du nu udstrålingen af Gud selv. Når man ser dig, så ser man hans herlighedsglans, ligesom Moses oppe på
oppe på bjerget i mødet med Gud kom ned. Han vidste ikke, at hans ansigt strålede. Sådan skal det være med dig. Du kan ikke se Herren, din frelser lammet, uden at du bliver et genskab af ham selv. Og det er jo det vidunderlige at være et Kristus genskab i al evighed. Når man møder det, så siger man, dette må jeg ikke gå glip af. Det kan være, at prisen bliver hård. Og det er den jo også for mange af jer, selvom I ikke er i den trængselssituation. Så er der mange af jer, der også, og os må vi sige, som når vi sætter os ned og taler sammen, så bliver vi jo klar over, at denne jord er ikke paradis. Og vi bliver også klar over, at også i vor tid, der bruger Herren prøvelse og tugt til at vende os imod sig selv. Det er jo sådan, at vi ville helst rejse til himlen på første klasse, men mange af dem, der har forsøgt det, de nåede det ikke. Det er det underlige ved os, at disse trængsler, prøvelser, anfægtelser, kampe, de er med til at vende os mod vores hjem, mod den himmelske verden og virkelighed. Og så synes jeg, det er så en underlig begyndelse der. Og jeg så og se, der har vi sådan det der. Det kan ikke være sandt, siger du. Det er sandt. Denne ufattelige overraskelse, der ligger i disse første ord. Lammet på sejrsbjerget, ham skal du se. Og så det at være fyldt af Guds og Lammets ånd. Og have det sammen, som vi siger det i det dejlige vers. Du som har dig selv mig givet, lad dig mig elske livet, så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine tanker er den dybe sammenhæng. Når du har navnet på din pande, så betyder det, at nu tænker du alting ind i sammenhæng, ind i Kristus sammenhæng. Det vil jeg så gerne her på jord, jeg får lov til i klip, især når jeg sidder og læser skriften, eller hører prædiken, så føres jeg ind i denne åndens verden. Men jeg er klar over, at det bliver godt i himlen, hvor jeg får denne vidunderlige, krystalklare erkendelse og vedvarende erkendelse af Kristus fylden og den dybe sammenhæng, som han rummer i sin forsoning, der har rørt alt. Så hører han fra himlen, nu er vers 2, 14:2, denne stærke brusen af mange vande, og harpespillere, der spiller på deres harper. Og i vers 3 hører vi så om en ny sang foran tronen. Det er de frelste sang. Den er sådan, som der står i sidste halvdel. Ingen kunne lære sangen uden de 144.000, de som er købt fra jorden. Denne sang, der her taler, det er frelses sang. Og nu vil alle sige, nu håber jeg, at du nævner et af mine yndlingsvers. Det tror jeg, det er en yndlingsvers hos nogen her. Og det er fra salme 40, hvor der står i vers 2, han drog mig op af fordærvelsens grav, af den dybe gjørmen. Han satte min fod på en klippe. Han gjorde mine trin faste. Og så kommer det, siger, han lagde i min mund en ny sang. Det er frelsesang. En lovsang til vor Gud. Det ligger han ind i forbindelse med, at han drager dig op. Og det er det vidunderlige ved at være en kristen. Hvor mange gange har Herren draget dig op? Ja, mange af jer vil sige, at jeg har slet tal på det. Det er jeg faktisk heller ikke selv. Men det er vidunderlige at have en frelser, der drager mig op. Igen og igen. Op af fordærvelsens grav.
Sådan er det os. Det skal vi få lov til at opleve endeligt i den himmelske verden. Men her på jord får vi en forsmag på det. Og der vil jeg så gerne, at du også siger til dig selv, jeg er så glad som Guds barn, for jeg smager lidt af, hvad det er, jeg er i himlen. Jeg er der ikke rigtig nu, men jeg ved lidt om det, skal du sige til mig. Fordi sådan er det der, hvor vi møder evangelium. Der kommer det ind over os, og vi får sådan en forsmag på det. Og jeg tror, det skal være sådan, når du kommer ind i den himmelske verden, så skal du sige, her har jeg godt nok været før. Nu skal du sige til dig selv, nej, det har du ikke. Jo, siger du, i ånden har jeg været her. Det har jeg. For jeg har mærket de kræfter og den åndverden og den rigdom, der er her, har mærket. Og den får vi lov til at leve i og modtage allerede her. At den himmelske verden kommer ind over os. Og det er jo hjælpen mod antikrist og kampen. Hjælpen til at stå fast. Når himlen er os kær og sød og yndig, der lyner ordet svær. Der bliver Herrens hær i striden myndig. Jeg har haft et himmelsyn, siger Paulus, og jeg har ikke været ulydig imod det. Det betyder, det himmelske syn, jeg fik ved Damaskus, det har bestemt mit liv. For der blev det klart, hvor jeg skulle hen. Og så har alle mine veje været rettet mod målet. Og det skal dine og mine også være. Så hører vi, at frelsesangen, den er der kun nogen, der kan lære. Det er den, der er købt fra jorden. Nu er det jo sådan, at alle er købt. Der er ikke en herinde, der ikke er købt fra jorden. Men desværre er der mange, der ved, og som ikke godtager det køb, der er sket. Men det må du gøre. Du må godtage det køb, som er fuldbragt uden for dig for at blive frelst. Og det kommer ind over dig. Jeg er købt. Min mor gik til sine køkken og sang, jeg har kostet Jesu dyrebare blod. Hun var ikke nogen operasanger, min mor. Men hun kunne, og det virkede på en måde så stærkt, at mor gik der og sang. Vi sang ikke med, at vi drenger og sådan noget, det var ikke det. Men vi hørte, at mor gik der og sang. Hun havde kostet Jesu dyrebare blod. Og så kom der også en dag, hvor vi sagde til hinanden, det har jeg jo også kostet. Og der er det godt at få det ind. Det er godt, du har nogle gode bånd og CD'er og hvad du ellers har at høre. Det er nu godt, det vil jeg sige. Men jeg vil jo endnu hellere have, at du synger lidt selv en gang imellem. Sådan man kan høre, hvad du har. Altså, det gør et særligt indtryk, når det bliver dig, der synger det. Og dine børn hører det. Det er vigtigt. Det er en ny sang. Det er noget, der er så afgørende. En af mine bekendte, der var indremissionær, han er død nu, men han er fra en helt værtslig sammenhæng. Men han havde to minder om kristendom, der havde krydset hans vej. Og den ene, det var en tante, som han var på ferie hos. Og hun gik og sang om Jesus ude i køkkenet. Det var det ene. Det andet har jeg glemt. Men den her ene har jeg ikke glemt. For det er en ny sang. Og jeg siger mig til jer, og her taler jeg særligt til jer mødre, I skal synge ude i køkkenet, og børnene skal høre det. Og I skal ikke sige, I skal, for de hører det alligevel, børnene, og I synger det ikke. For det betyder, at mor, hun skal til himlen, for hun er købt. Og så kan Guds ånd sige, det skal du også, min ven. Sådan er det. Denne nye sang, hvor bliver det forunderligt, at den opleves helt ny. Du har sunget den her, men alt er nyt i himlen, for det er evigt. Og der bliver det ikke gammelt noget. Det er forunderligt. Der skal du ikke fornyes i himlen. For alt er nyt, evigt nyt. Det er noget, du ikke forstår her, fordi
Du oplever det helt anderledes her, men der skal det være sådan. Og så skal de synge, derfor vil jeg have det fra kapitel 15 med. De skal synge om det underfulde. Det står nemlig i 15.1. Og jeg så et andet tegn i himlen, stort og underfuldt. Det er det underfulde. Og der nede i vers 3. De synger Guds tjeners Moses sang og Lammets sang. Store og underfulde er dine gerninger, Herre Gud, du er almægtige. Det med det underfulde, det må du få ind i dit liv. Der er en kraft i det at forundres over at være et Guds barn. Opleve det som noget underfuldt. Du må få flere sider ind i det åndelige liv, og han vil også føre dig ind i det underfulde. Guds barn jeg er. O Gud, er det sandt, hvad jeg siger? Der undrede mig over, det kan ikke rigtig være rigtig sandt. Men så står der i næste linje. Jo, Gud, du jo selv sådan siger. Der føres jeg ind på ordet og forankres i det. Men det kommer jo i forbindelse med, at jeg undres over det. Er det virkelig rigtigt? Så kan Gud få lov at sige, det er sandheden. Du har skriftligt, det står her. Og så bliver du forankret i det, og det bliver så rigt for dig igen. Det er det underfulde. Når der står om Moses sang, så tror jeg, det er rigtigt med den henvisning, der er til 2. Mosebog 15. For det er det sted, hvor vi hører, at Israels folk er gået over det røde hav, og så står de der på kysten. Og de er fyldt af undren for farao og alle dem, der forfulgte dem. De er begravet i havet. Og nu står de der på kysten. Og de er frelst. Det er ikke lang tid siden, de stod ved Kirjerim over på den anden side. Og der er der bjerge på begge sider. Og der kom de så ind i et hul mellem bjergene. Og så kom farao, og så lukkede han for tilbagetog. Og så havde de havet på den ene side, farao på den anden side, og klipperne på hver side der. Der er man godt nok spærret inde, hva? Der er der godt nok ingen vej at gå. Jo, i vej. Vejen opad er fri. Det er farligt. Og det står så vidunderligt om Moses, at han står og taler til folket og siger, Herren skal skride for jer, I skal sige, tige. Og så står der, at der siger Gud til Moses, hvorfor råber du til mig? Og det mærkelige er jo, at Moses står og prædiker om, at de nu skal se Herrens sejr. Men så siger Gud, at Moses råber. Hvad har Luther en dejlig forklaring? Han siger, at det er Kristus i ham, som råber. Kristus bor inde i ham, og mens han står og prædiker, så råber Jesus til himlen og beder. Og det tror jeg rigtigt, for der står, at ånden går i forbøn for os, og det er den ånd, du har fået. Der er noget i dig, der beder, når du ikke beder. Det er den hellige ånd. Og han går frem for Gud med uudsigelige sukke. Det kan du også opleve, når du står der, og du synes, det er rigtigt, du kan. Hvad skal jeg sige? Hvordan skal jeg få det sagt? Men du mærker, åh Jesus, du kender det jo. Dit indre er som et suk op mod Gud. Det er ånden, der bærer i dig. Det er forunderligt at være kristen. Det oplever du. Det er erfaren. Før os ind i denne velsignede rigdom. Og så det, at Moses sang og Lammets sang er én sang. Og jeg kan være med det at tænke på Moses sang og tænke på Moses. Han er jo lovens profet. Men jeg elsker Guds lov. Hvorfor? For den har tugtet mig til Jesus. Den er tugtemesteren til Kristus. Derfor må du aldrig slippe ham. Du er fuldstændig løst fra ham. Det er du. Men du indretter dit liv efter Guds bud. Og det er sådan hele livet igennem.
så driver loven dig til Jesus. Jeg vil så gerne leve efter Guds ord og bud, og jeg ved, det er velsignelsens vegne, siger du. Og det er det. Og du elsker Guds lov, for det er Guds lov, og den er hellig, retfærdig og god, siger Paulus i det kapitel, der taler allermest om, at vi er fri fra loven. Der står det. Den driver os til Jesus. Den fordømmer os. Så derfor er den jo streng, og der er noget, der hedder lovens forbandelse. Det hedder det, fordi jeg er, som jeg er. Det er ikke loven, det er galt, men det er mig. Men samtidig, så får jeg brug for Jesus. Det er jo det mest velsignede. Det er vejen ind i nådens og rigdoms og frelsens fylde. Og så forbindes denne Moses sang med lammets sang. Det er jo frelsesang. Det er jo sangen om sejren på Golgata. Det er sangen om købet. Det er sangen om, at alt det Herren har gjort, det er mit, for det er gjort for mig. Og åbne sig for det, og stå der, og være med der. Det bliver altså en oplevelse for dig, som du ikke drømmer om, men du fatter det. Men det bliver helt, helt vidunderligt. Og så står vi jo, og kender Herren, som den almægtige der. Vi ophøjer ham, og vi tilbeder ham. Men nu er det gået lidt længere tilbage igen her til kapitel 14. Det var denne nye sang. Men der var nogen, der ikke kunne synge den, som vi også hørte det før. Jeg skulle tale i den meget, meget alvorlige sang med nogle og andre. Det er virkelig alvor. Her er der nogle, som har gjort sig urene med kvinder, står der. Dem, der bliver frelst, de har ikke gjort det, for de er som jomfruer. Det, der er tale om her, det tror jeg bringer tankerne hen på hele den forfaldskultur, som det er skrevet ind i det her. Det er skrevet ind i en forfaldskultur, hvor de seksuelle synder havde dybt greb i det romerske verdensrige og var på vej til at føre dette rige mod sin undergang. Og sådan er det jo med den vestlige civilisation i dag. At er der noget, som er en kræftskade i det, så er det hele denne seksuelle verden, som vi oplever i en sådan grad, så man undrer sig over det, og kan det virkelig være rigtigt? Du møder på så mange måder, jeg gik med min lille nevø, han var 7 år, og inde i Københavns gader, og så var der sådan en plakat, og så siger han til mig, sig mig, hvorfor er de to samleje, siger han, 7 år, og hvorfor de to der har samleje? Det var helt klart, at det var lavet, som om man skulle tro, de havde det. Og det var sådan lige, kan det være rigtigt, at et 7-års barn skal ind i hele den problematik? Men siger noget om hele kulturen. Det siger noget om, at disse kulturradikale, som har ført vores nordiske lande ud i en ulykke, hvor man føler, er det virkelig sådan, at så meget værdifuldt i vores lande, så meget velsignelse, fuldstændig skal ødelægges indenfor. Og det er som en flok, vi ikke kan få standset. De vælter over os gennem vores medier. Vi er omgivet af det hele tiden. Det er underligt at tænke. Og det er jo noget af det, der gør. Nu har jeg ikke selv været i Kina, men jeg har talt med nogen, der har været det. Og de siger, at i Kina, det er noget af det, man undrer sig allermest over. Det er,
at der kommer man i en samfund, hvor det slet ikke er som i vores, hvor du møder det overalt, for det er vi for hurtigt i Kina, det der. For man har en fornemmelse af, at den vej skal vi vist ikke gå, for det er der noget opløsende i indefra. Og det er man klar over i den del af verden, som meget let kan overtage føringen efter os, der lever i en forfaldskultur i den vestlige verden. Bibelen advarer os mod. Den viser os, at her er også en kamp at kæmpe for hver eneste Guds barn. Og der er ingen af os, som ikke er i den kamp på den område. Samtidig vil jeg også sige, at det er sådan, at Hoseas' bog, den viser klart også, at dette billede med utroskab, det anvendes i den åndelige utroskab i form af falsk lære og afgudsdyrkelse. Og den side hører også med her. For gærlighed, havesyge, have mere syge, den er afgudsdyrkelse. Og der hvor den kommer ind og får tag i et menneske, der vendes sind og hjerte bort. Og ham jeg tilhører og tilbeder og følger. Og jeg bliver fyldt af noget andet. Og Gud bevarer sit folk i det. Og bevarer dig og bevarer mig. Vi må vågne op og bevidst tage afstand fra synden. Og indvige os til Herren. Og bede om, at han må være en ildmur omkring os. I den tid vi er. Så glæder vi os over, at der er andre, det er ikke alle, der er en rest, og det er der også nu, og det er der også i Norge, og det er der også her. Der er en rest, og den skal du tilhøre, og den skal jeg tilhøre. Resten, Herrens folk, der skal frelses i evighed. Afsnittet vers 6 til vers 11, det drejer sig om Babylons fald. Og det er mere, der er et helt kapitel om det, nemlig det 18. kapitel. Det vil jeg sige lidt om i morgen, så jeg vil ikke tage det frem nu. Men jeg vil tage høsten frem, det er det, der begynder med vers 12. Og hører vi om Guds høst på jorden, hvordan det skal være. Det er nemlig sådan, at en dag, der er jorden moden til høst. Det allerførste, der siges, det er jo, at Guds folk er kendetegnet ved to ting. De holder fast ved Guds bud og troen på Jesus. Læg mærke til, at det er budene, der er nævnt her. Guds bud

Guds bud er, der kommer noget af hungeren, og der kommer troen. Så det hører sammen. Lov og evangelium. Og Luther siger det sådan, når djævlen vil tage loven fra os, så er det ikke fordi han i og sig har noget imod loven. Nej, men han vil, at tager han loven fra os, så tager han Jesus fra os. Sådan er det. For det hedder lov og evangelium. Og så siger du, men er det ikke rigtigt, at jeg frelses af noget alene? Det er helt rigtigt. Uden lov. Men du står fast ved lov og evangelium. Men du frelses ved blank noget. Så hører vi her om rysten ved salig af de døde, som dør i Herren fra nu af. Det går sikkert på, vers 13, at det er en særlig trængselstid. Og så hører vi om den dobbelte høst. Først hører vi om en, der ligner en menneskesøn, vers 14. Det er Jesus, som kommer som menneskesøn. Han kommer med en krone af guld og har en skarp sej i sin hånd. Og så går han ud over jord, og der høster han sin høst ind. Og der vil jeg så gerne, at du og jeg skal høre til den høst. Til Herrens høst. Det er mig, Herre Jesus, du må høste. Du må samle mig. Du må samle dine juveler, for vi er juveler for ham. Og han vil samle os. Ja, hans. For efter det hører vi nemlig om en anden engel. Det er vers 17 følgende. Og denne anden engel, den skal så høste dem fra jordens vintræ, slutningen af vers 18. Det er dem, der har fået deres kraft fra denne jord. Du har fået den fra det sande vintræ, Jesus Kristus, Johannes 15. Men der er, hvor er det smerteligt, men mange, der har fået deres kraft fra jordens vintræ. Og de skal altså også høstes. Og de skal kastes, vers 19, i Guds vredes vinperse. Så står der nogle rystende ord. Den store. Åh, hvor frygt vi, at mange vandrer fortabelsens vej. Og det gør det med synder, der er betalt for. En frelsesvej, der er banet. Og det er en smerte. Og vi må bede Gud om, kunne vi nå nogle af dem? Vinpersen, den bliver så trådt uden for byen, og vi hører om et vældigt blodbad, et billede på, hvordan blodet flyder ud, smerten, lidelsen, døden, nøden over de fortabte. Og da Paulus sad i Filippi, så sad han og græd, siger han i templet, han sad og græd i fængslet, ikke over at være der, men over at der var så mange, der vandrede, som fjender af Kristi kors. Det var smerten, at så mange gik fortabt. Du må elske de fortabte, som han elsker dem. Og du må se på et fortabt menneske, som en, der er købt, og som du så gerne ville have, skulle blive frelst. Og du får også lov til, når du møder mennesker, du siger, jeg synes, jeg siger så lidt til dem. Kunne du ikke bede for dem? Du går der, ser et menneske, du har måske ikke set det før. Så tænker du, også du er godt. Og så stemmer du en bøn op, Herre Jesus, også du må frelse ham her, hende, den barn, at vi har denne bedende ånd i mødet med mennesker. Det er altså afgørende. Sidst vil jeg sige lidt om de sidste vers i det afsnit, vi skulle have i kapitel 15, det er hernede i vers 4. For de synder, hvem skulle ikke frygte dig, Herre, ære dit navn, for du alene er hellig. Alle folkene skal komme og tilbede for dit åsyn, for dine retfærdige domme, eller dommer hedder det på norsk, er blevet åbenbart.

Gedelme de retfærdige domme, dommer, som er blevet åbenbaret. Så siger du, det synes jeg er et rystende ord. Og det er det jo, for det taler om Guds vredes dom. Og der vil jeg gerne sige, en stor nød i kristenfolket i Danmark er, at mange af dem, der kalder sig selv kristne, de tror reelt ikke på den evige fortællelse. De tror ikke på Guds vrede. De tror ikke på dom, den retfærdige dom. Men der er ingen frelse uden blodet. Ingen frelse uden forsoneren. Ingen frelse uden korset. Der er mennesket fortabt, og der går det fortabt. Det er virkelighed. Og det gælder også mennesker, som du i øvrigt sætter stor pris på. Og vi må minde hinanden om det, for det er virkelighed. Men der ligger også noget andet i de retfærdige domme. Der er nemlig fældet en dom, som er med her. Dommeren selv, for de dødsdømte døde. Gud er forsonet. Han offrede Anto. Sådan er det. Der er fældet en dom. Og i kraft af den retfærdige dom, der er det retfærdigt, at du bliver frelst. Nej, siger du, jeg bliver frelst af noget, og det er 100% sandt. Men det er også 100% sandt, at du bliver frelst af retfærdighed. For det står nemlig i 1. Johannes brev, kapitel 1, vers 9. Der står de velsignede ord. Dersom vi bekender vores synder, er han trofast, og så kommer det, og retfærdig. Følgende af, at han er retfærdig, det er, så han forlader os synderne. Sådan er det. Det er retfærdigt. Der er nemlig betalt for alle dine sønner. De er udslettet. Så de er ikke længere. Og det er jo forunderligt. Jeg skal stå og tænke, det ene eller andet. Ja, det tror jeg ikke, jeg skal faktisk. For jeg kommer ind. Og så er underet sket, men nu kan jeg igen og igen komme tilbage i det. Og du ved, at så mange syndens minder kan dukke op. Og så skal du tilbage til en ting. Jeg har en retfærdig Gud. Og vi at hvad Jesus har taget på sig, det kaster han aldrig tilbage på dig. Det er borte for evigt. Der er jo gjort op i mig, at din frelse er jo flyttet op i forhold mellem en far og en søn. Så lyder det ind over dit liv. Menneske, dine synder er dig forladt. Der er sket noget i himlen. Der er godt, at have virkeligheden kom der ind. Menneske, dine synder er dig forladt. Lad os bede. Jesus, vi længes efter at komme i himlen og få sagt dig den tak, som vi må.
hvor vort hjerte er fyldt af. Du som kaldte for os drak, Jesus, evig tak. Herre, vi længes efter at synge lammets sang i himlen. Og vi priser dig for dit ord om, at du kommer snart. Og vi priser dig også for, at du er den gode hyrde, der lægger det lam, der ikke kan gå selv længere, på dine skuldre og bærer det hele vejen hjem. Herre, velsign os og bevar os. Lad dit ansigt lyse over os. Løft dit åsyn på os og giv os din fred. I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.